0: Estas notícias em Shenzhen e Qingdao.
1: Masoko o munamu província yosofala ngontime Shenzhen. O manguanani ozanyi masunon, nyakumasumura, ndini Moises Fernando teo. Vantu wanu kwana kuitu vavili ndivo wanu vasia homi. Kuzotin, vavili, ndiva zikuvazika kukuti karu karun, maivan mzavon. Resepo ngosakan, jongozi nje kwana kuita mbivi. Jomtu karun, konyorehwa, mukati nukupita nukumbiko somana. Palina doba, lobaida, muna provincia yosofala. Kudamzika nchukuti, ngozi yokutanga, ndia kanyuhwa pashitaka nasikina numero 6, contra ondan, joka avair. Kulukubujirihwa, ngomtukar umwe, okutwara ko ntunduru, wakashinya, saka kufirepo kuna mwaname umwe. Ona makumashano omakole okubahwa. Na kudaliko, ngazengo kuti, nyokutamika, wakawa, pangalijo kuti, wedo kukwira kuna mutukaru. Mutukaru, wewanika, weifamba. Takushinywa, ngoma tumuka na maroda osure. Kudaso kundia pina mbele ziviswan, ndi shita kula mahozi pa komando ima wa polisia isu muna provincia Sofala, Vamalitu Peralto. Na kudaliko nisika nishukuti, ngozi yoshpiri, yakanyorehwa kuvira pa kudivana, mudududu, numtukaru umwe mkulu. Nukonyorehwa kurufu, lomu jimae umwe, ona makumaviru makone makone manomwe okubarwa. Ponapon, pakanyorehwa vandu waviri, wakakova zika kukuti karu karu vyani muzovona. Kutama kuposhereswa kufuma javo kunsha konguva, kunonoka kufuma kudare vatuka vafihwa, kunonoka ashe kukwitwa ndikayo kayo lina vajijisi isu muna provincia ya Yosofala. Pakufewa fiyo ngo mnyo masoko oraji Mosambiki ngo saka jokira kwa nchiko gumi na pili jomwezi kwa gumi guru kuna shirekejwa nchiko yomjijisi. Vajijisi vananga kukuti ndivo ijon. Jini waka ya kaisa shukulukwashu. Mukati ni mumshanu javo chobasa. Kuda kumenengera. Nu upenyu wavo. Na kudaliku. Kudali nondevo. Jakari ngana nkosaka jo magalilo. Jo mshanu chobasa. Vajijisi mwini provincia Sofala. Vananga kukuti. Ndevo jimu ndijo. Jini itisa nukushungoresa kukuti. Kuve nondevo. Jokusiana siana. Vamwe vajijisi avana nukudakara. Jintra unda jokukaha ngobungano jinukwana kuita ntatu kurekwanika kumtundo gorengozi za mwini provincia ya Sofala. Jashira kuma paso o ivu kana mavu. Kuruko menengwa kovagale kuponera ku jintra unda jo Nyademba, Taka, Tazaronda. Papa vona ko au mapaso o ivu kana mavu. Ngusaka chokuti. Kuna vamo vandu ndivo venga avashikana au mapaso. O ivu kana mavu. Mesha doku mtuno okorongoza mwini provincia Sofala wa Pedro Museng, Vatonya, kukuti bongano povu mjina undan, jaku shandisa jrakanaka kuna ivu kana mavu. Apashkana na mapope kana makirele. Kukuti ya kukuti, vazonu kusupina mbe na mshano chavo. Kudali rako zoi tisa kukuti, kukwani kunyolera kufumi pumunu kuku umuko. Iron, mjina undan kuda kumenenga na mtundu. Aya, ndonga masoko omuna Msofala ngontime Shenzhen, omangwanani nozoi masunon, asumu kwa ndini Moises Fernando Teo.
2: Mpangu wa nchisena machibesi ya nsiku ya chipiri nyakusifotoko za ndini pano ni shukari mwajape. Antu wawire amwalira, anangu awire akuwazika mwakutubani mzoni, na tangu wapide ngwa piwiri pida limbero kumapetu kwa sumana muno muzinda uwabera. Chide ngwa chokutoma chaoneka pansi wa chitantatu. Pachisa chavaj, chita chita kuti motokalo kulubodzi, mbukala ulu wa mitolo, wenda kabima mpaka kumalira mamuna kulubodzi wapiaka makumashano pia kubalwa. Mbwenye nyakwenda, ndi adagwa panzidzo kutoka sake, kuchita ninga kadirupa motokala. Mbwenye pepale, adzenda kabima na maroda kumalisa pia kuti andule. Na kuti motokalo yuka kwata ngolo, mbwenye kwachi, ngolo yadzapita na padzulu pa hii nyakwenda. Ninga kukuda chita kandiveri wa komando provinciali ya Perembudu Sofala mbo ya Maritu Peraltu. Chidengwa chachuhiri, chachita kuti. Bimbana kukuda chita midududu na motokalo bodzi. Ipia chita kuti munhu bodzi. Mwalire mwanyi kwa chindinkazi wapiaka makumene mbenomwe pia kubalo. Nduli mwanangu wawire da kwazika mwakuti bwana mudzona. Kudembuka na kulipwa kwa kubiri ile ya pambale. Pontu na kudembuka na kupereka kubiri ya ali ya nyakwenda. Pontu na nyatwa zakukonda pangisa mwadili mwene chizo pabasi. Ndi pizindikiro pedolongwa na apfunzisi munu nsofala. Pakuviwa na tangwa nsiku kumina zwiri zantanda ino nsiku kulu kule apfunzisi munu Mosambiki. Walonga kuti ndi nyatwa zizinchi zinachita kuti mabasawa pansiku na nsiku wakona kufamba ninga munu kufunika. Nduli mwapizinchi pia kutsalaka na tangwe iya basa. Apfunzisi munu nsofala akutonyambo ninga pontu kukonda kutsalaka na udidi. Kwa hiyo ipi pisachita kuti mkonda apfunzisi akonde kukhala ninga anthu ale kulemedzwa. Zakumalisa pisa pitatu mbalo mwagorongoza ndipida mala kutambira maphaso akuphatisa basa amatatu. Ipi pia malungamiswa na kulemberwa pontu mpugwandwa ndida pisa pinongefi bukira paale na phatisa basa amataka. Tikulonga pisa pia Nyandemba tsaka na Tazaronda umu ndimone kuti utongi ndiwachita nzeruzeza kumala kutsalakana mbutu zili zakufunika twera kuti mbumba igumanye mwadidi mwene mataka mbaphatisa basa. Mushadore bwalo batichita gorongoza mbuya Pedro Museng alonga kuti nzidzuno pisa ipi ndipyo pidamala thonywa twera kuti piphatisi basa mbutu zina zilongefu kundi kundi kwakutsalakana udidi wa musitu na ulonse udidi unayo twera kuti athambaruse pisa pyao. Zine za vesera radi za chita mpangwa zathu nchisena machibese a Chipiri 13 sana mwadidi.

0: Chimumbo chomchonga mijo chakwanisa kusara sure wazvino zefo unopona?
1: Ndinopona, iwewe unopona?
0: Ndinopona, viki rako rikufamba kudini?
1: Viki rangu rikufamba kushoni, ini ndikuenda kunyumba zvijijo, ndiri kujija, ndiri kutamba na madoni vangu, ndiri kuita mabasa opamuzi, ndiri kutenda kutumwa, kana zvizhinji zvandikukwanisa kuita pakati poviki rangu. Iwewewe?
0: Ini ndikukwanisa kupinda kumbuto chiara, ndikukwanisa kupinda kumbuto zvijijo, ndikukwanisa kuita majitepese, ndikukwanisa kubesa majibaba mabasa opamuzi.
1: Nokudaya viki rako rikufamba kushoni?
0: Ndishona rikufamba kushoni.
1: Njonali, kana Sofia, zvijijo zvako zvikufamba kudini?
0: Zvijijo zvangu zvikufamba ushoni. Ndikuenda kumbuto zvijijo, njiku jese, ndikuita majitepese. Pia pashika zivi nini ndinofunjisa mjijisi, pomwe ndinofunjisa kolega, ondivunja.
1: Njonali, kana vae vashika tendi kukumbira kuna vadoni vavo vakwanisa kujijiswa, ngopi mpango unokwanisa kwa pekeja?
0: Ndino siye mpango, siyani siyani jukuita nyoa, kuti nyoa ajititori kuenda ndambo, tingagara no nyoa, atikwanisi kuita Biro zvizinje. Pia apashika kwanisi tizi tinodikana kukumbira kubeswa.
1: Mpango ushona kwanisa kuti pekeja panji kunyamasi.
0: Iwo Zefa, zvijijo zvako zvikufamba kudini?
1: Sofia, zvijijo zvangu zvikufamba kushoni, ini ndiri kujijiswa kuona zvakanyohwa, ndiri kujijiswa kumenenga, kana zvizinji zvandikukwanisa kuita pakati pozvijijo zvangu, kana zvikufamba kushoni.
0: Ndizviona, iwo kuita majitepese?
1: Sofia, njiku jese ini ndiri kubata mabuku angu ndiite majitepese yangu. Wekuti shuntosho njwa ushoni, shunokwanisa kundibesa pa mangwana wangu.
0: Ndi wapi mpango unusia kuna vana vadoko via vashika kwanisi kuita majitepese?
1: Nusia mpango kuti siani mshambo ndo, asipi mshambo wa ushoni, mshambo ndo, ausikudakaja. Nondikana kubata mabuku edu, tiita majitepese, paya pachika zivi. Wananga kare, ndikana kukumbira vadoni vedu vanoziva, vakwanisa kutijijisa. Nokudeya iwewe unokwanisa kuziva zvizinji nokuita majitepese.
0: Ndizvonadi mpango wekushoni wakwanisa kusiya.
1: Itusi nyamasi takwanisa kuvisa soko reushoni. Tinoda kuziva apa, ngozvapi zvatinodikana kuita, tisiye mbuto yedu kunyumba zvijijo yakachena. Nokudeya tishikati tikabhuye ngondava yesoko iri, ngatende kupikira mulavi wedu umwe tikwanisa kupangihwa. Sofia, nguwapi mulavi watinadigana kupikira?
0: Mulavi na zina shitendewa chivana wadu kupurukirani kushoni.
2: Shama jangu, nda goma insha mwereno chilewe jesu sefa nuisharayo shino mulawe unazina shitendeho cha wana wadoku. Nyamasi nukwanesa kumenenga shitendeho wa shunganana shino mwana wadoku kutitusu wana wadoku tigara chuchizio angu shapi shitendeho wa shedu. Kukira nukushuni. Itusu wana wadoku tinasha shitendeho wa chukujija, tinasha shitendeho wa chukugara nukama, tinasha shitendeho wa chukutamba, tinasha shitendeho wa chukuha. Itusu wana wadoko tinashu shitendehu haishu zinji. Nukudea nyamasi nukwanisa kumenenga shitendehu haishu shirango muna. Ndeshkwanisa kumuduri jira ngeni itusu tinashu shitendehu haishu ndoshu. Karani makate ya njimi. Itusu tinashu shitendehu haishu kujija ngukuti itusu tingakwanisa kujija. Tinokwanisa kuvaka mangwana wedu hokushoni. Tinokwanisa kugara mjijizi. Tinokwanisa tingajija. Tinokwanisa kugara mpulisya. Nukwanisa wa kugana mtu mkuluwa yonyika ino Mosambiki. Itusu vanadoka tinashu tindehuwa chokuha ngeni. Kukuti itusu tinga kwanisa kuha, tinokwanisa kukwela no homo kushoni. Itusu vanadoka tinashu tindehuwa chokutamba. Kukuti itusu vanadoka tunadikana kukwela no erudu. Tinga kwanisa kutamba, tinokwanisa kudakara chokushoni. Itusu wana wadoka tinashu tindehu wa chogara nukama ngini. Gukuti gama ndiwana nukwanisa kutikuja, ndiwana nukwanisa kutikuweronta, ndiwana nukwanisa kutipangira shokushoni. Tingagara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujiru juzinji. Nukudea itusu tinadikana kurelemeja shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi nui mangu hapa nui mlavu na zino shitendehu wacho wana wadoko. Sera nushoni, pigira nushoni, chirongo wacho ndumuri. Bye!

0: quero bacalhau, tomate.
1: Ndisho nadi Sofia wakonisa kutimbira, ndavona kuti wewe unokwanisadi kuimba.
0: Ndisho nazefa chimumbo ichi, ndinoimba maningi kumbuto zvijijo.
1: Ndisho nadi?
0: Ndisho na mwana mdoko wese anokwanisa kuimba chimumbo ichi, ngondava chimumbo ichi chinoimba maningi kumbuto zvijijo.
1: Ndisho nadi mdoni wangu, kunyumba zvijijo, atendi basi kujija, kuona zvakanyorwa, kumenenga, nokunyora. Tino jijiswa kuimba, tino tamba mtamba jukusiana siana, nwa jijisi vedu. Nukudea mdani wangu kuvira nyamasi nidikana kuenda kunyumba shijijo. Wazinji vana wadoko watanga kutarihu haku nyumba shijijo, nukudea iwewewo, enda hivu. Tili kutamba, tili kubuya, tili kusia mpango jukusiana siana, pakati po chilangwa chedu chandumwiri, cheuja kuna vaprikiri, chilangwa ichi njivana wadoko, chineza nivana wadoko, chishpinda kuna vana wadoko. Tavisa soko, lukuti, tineta kudini tisia mpango. Kuti ya kunyumba shijijo ya kachena. Imumwe vadeni wedu. Meluko nao kudini. Kusia nyumba yu shijijo ya kashipa nja ushoni. Asipidi ushoni. Tinadikana kusia mputi ya doyo shijijo ya kachena.
0: Ndinosia mpango kuna mwana mdoko wese. Audikani kumwesa katernu. Audikani kukandira mapapeli. Unodikana kutola mapapeli. Uenda kudira padulu. Shinoti besa pa mwangwana wedu.
1: Tire kubuya wedu chino ngatende kupitikira mlawi wedu umwe unozi homo kamene mwese.
0: Prugirani kushoni.

0: chidachitene chakuipa.
1: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mpyanyi binachitika?
1: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
1: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
1: Chakumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama langhuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo wangkuku?
0: Ilipano ndauja.
1: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
0: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodi mwepaye?
1: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
1: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku?
1: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndimu mwene. Yene, ndibasaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
1: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
1: Ndimu mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
1: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Twere hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
0: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Mpurukiri kuno nguva jirikita mbiri gumi no musesu wa muviri, 14 horas e 12 minutos, waro panguva ino, takuti tongwambe tazwa kuimba ka ze Luis Gauke, na mumbu kuti jazuitika kuitira kuti tizu danichi valimwani nasikani, vavienu shurongo chukuti na iwewe kamare.

0: Mumbo wakonisa kusara sure ndikuona shamwa yangu Zefa chatamba. Zefa kutamba ngenye.
1: Iwana Zefa kare. Inini ndino dakarira kutamba. Sofia inindi nupinda njiku jesi. Kutamba. Inini ndino dakarira. Jwa ushoni tusu nenga vaskani, nenga vajaha, nenga vantu. Ne majimbi edu vandikana kutamba, majibaba vandikana kutamba. Kutamba numumbu, kutamba shiganti, kutamba tambo mzinchi, kutamba na wana wadoko. Shundo shunja ushuni.
0: Ndijo nadi Zefa ningaguma kangwangu ni ufunja mbi yangu vatambe na inini.
1: Ndijo nadi Sofia, tambani mese, kupeke jana mpangu, enga soko ili. Iwe ungava vunji sawo, mbia, ya mastabia mwendava ishu kweraju. Ndinada shu kusiva shupadoko. Kana imwe mumaita kudini na mainga msikana unokwanisa kupeka jo mpango jo ushoni
0: ningaguma kanyi Zefa nufunja mbiyangu nogonda kuti vanokwanisa kunivunja zvese vangandivunja inini musabato nuvia kuvunja vapurukire na iwewe
1: ndishonadi Sofia tiri kutamba muno munyimbo mbepo yera ndi Mosambiki ndananga kare kuti takwanisa kuvisa shamwaredu anokwanisa kuti pikeja mpango kana kuti vunja wangu zvapi zvaanoziva Ngusha pishari kuita, unyumba ishijiju. Rosa, unopona?
2: Lino pona.
1: Vigira kufamba kunini?
2: Vigira kufamba ushoni.
1: Ngusha pishari kwanisa kuita paka kipo vigira ako?
2: Lukwanisa pinda mbuto ishijiju, ndo shpinda mbuto chano, shibata mabuku.
1: Ndisho nadi, iwe onenga mwana mdoku, ili kuenda kunyumba ishiara, ili kuenda kunyumba ishijiju. Ngusha pishari kwanisa kujijisa, kunyumba ishiara pukutanga.
2: Kunyumba ishiara tinujijisa kuna mata. Nenga munda no haja, ndigana pinda kanyi kwake, kumuona, ndigana pinda no kumwa, kujo ndojo. Kumbesa uchera kumwa, kumbesa usuka plato, pajanguo.
1: Jendo usho shunizo njiwe mwena mdoko kana asipi uyo?
2: Jino izo no madoda, nenga itisi wana madoko, tino jijiswa, kutitizo itewe tingakula.
1: Ndisho nadi kana vaya wana madoko, kana shama jaku. Jishikate ndi kuenda kunyumba chiara. Vati kutipulikira nguwa inu. Nguwapi mpango wano kwenye soko wapikeja?
2: Ndinosia mpango kutimudigana kupunda mbuto chiara. Ngukuti domingo resi raizo wapina mbuto chiara.
1: Wari ngondava yu kunyumba yu shijijo. Iwe wananga kuti uri kuenda kunyumba shijijo. Iri kujija. Uri kujijisu ini. Nwa jijisi wako.
2: Tuno jijisu wa kumenenga. Tuno jijisu wa kutara. Kuita majitepese. Nenga izinjo shumweni kutraira.
1: Kana njiku yu wa jijisi. Ngusha pisha unuchianja kuita. Ngusha pisha unuchianja kwa pekeja. Tukuvona kuti muma utubri umwesi. Tina njiku yu wa jijisi. Ngusha pisha unuchianja kuita. Nukua pekeja.
2: Ndino anja kwa bonga ngukuti jijisa.
1: Ndisho nadi, kana nguwapi mpango wano kwandisa kupekeja kuna vado ni wako wa shikatendi kuenda kunyumba shijijo. Pomwe nuwa mweni wano chiancha kwerova kuenda kunyumba shijijo.
2: Ndino siya mpango kutu, musha dorova kupinda mbuto shijijo, ngukujia ushoni. Muno kwanisa kumenenga, muno kwanisa kuona kuti hapa pakataha kudadu no imbwa. Ndino langa musha dorova mbuto shijijo, ngukutushondo shijia ushoni para mangwana wenu.
1: Ndisho nadi. Tapera kubunga hii jano shamwere di Rosa wari jino ngatende kuplikira mumbo mwenye kino hira jesa msambi wari plikira nushoni.

0: Mumbo mumbo ndio na hao kwanisa kusara sule ta kwanisa kupelekira mumbo kujijiswa kupangihwa pakati pa mumbo jedu kuchoja kuna vabrigiri kuti ichi ndi chilongwa chonewewe kamare chinezwa ni vasikane pomwe ni wajaha nyamasi munyumba yombeku era di Mosambiki makandika na shamwari Luiroza Francisco ndiye na hake wa kwanisa kutipekeja mpango jokusiana siana pomwe chilongwa ichi chilikiza na itusu shamwari njo chilongwa Jesu Sofia pomwe na Hezefa panji kwenye nyamasi takwanisa kuvisa soko rinoti siku mishwao kana tiri kubuya ngondava njiku jokumweji kana kusamba kuneizwa nivaskani nivajaha kuneizwa nivaskani takwanisa kusia mpango jokusiana siana jokuti tinodikana kusamba tinodikana kuchicha nguvo tinodikana kufamba takachena kufamba na mafoya kana kuna vaya vapikiri vashikazi kuuzwa pamukuve watakwanisa kusia mpango iji ndi kudeya tikukwanisa kuita chilangwa chedu paduko na paduko tochikwanisa kusia mpango ijo kusina siana kuna vaduni wedu kuna vapikiri kuna shamwari kuna Sofia pomwe tili kujiji sana Sofia ndile kuvona kuti mukuvo uwu imukuvo wedu okupejisira watinadikana kusia mpango jedu jokupejisira ngondava Yesu kredu latakonesa kuvisa panji kunyamasi kuna vapikiri kuna vese vese vaya vakonesa kutikira chilangwa chedu noti tabonga tabonga tabonga chaushoni kuti tusu tize mpango tina vaduni wedu itusu tinogonda kuti vaduni wedu vakonesa kupikira chilangwa chedu panji kunyamasi Vana jovo mpangu ngudava yosoko iri. Nukudea nchwa kushoni kuti majibaba, paduni wedu. Tuchijiji sana pa mtuntu, tuchijiji sana ni paduni wedu. Kuna hama jedu, kuna majimaya kujijisa kuna vana vadoko, majimbia kujijisa kuna vazukuru, kuna hama jedu. Kudea kuti vana vadoko wakandisa kukura vichiziva kuti kusamba kunitika mjikumunu. Vese vana vadoko kana vajaha vese vajaha vanosamba vese vanakaji vanosamba Sofia ndinoda kuzwa mpango jako jaunajo ngondava isoko ratakwanisa kuvisa panji kunyamasi
1: munodikana kusamba njiku jese munodikana kuchicha nguo mudikani kutakatira kubva chomangwanana tenu usiku nunguo jondojo amudikani kugara mwakasvipa tinodikana kugara takachena tinodikana kuita zvokushona
0: ndizvona ngatiite ukirini pakati pomuviri wedu tigare takachena kutushindo zvinja ushoni zvinotibesa kuti tusu titame kubatika nondenda jokusina siana Sofia wananga kare chikurukuru kusamba kusimira kuchicha nguo jatinoda kusimira nguo jakachena nguo jedu jatinodikana kuchipaja ushoni kuchinika ushoni kuchijona jikandike nguva yese jakachena jakaoma ndikudeya takwanisa kuita chilongwa chedu tine imangwa apa panji kunyamasi tinokumbira kuelegerewa pataposa kusiyawo mpango kuti tinadikana kuenda kunyumba chijunji kujese ngokuti zvinthu izvo ndzvaushoni mainga neitusu shamwanjenjo chirive Jesu Zefanu Jaraujo
1: nainini Sofia Fons
0: fananyera chilongwa chedu ni Manusanchi Gunonga chilongwa ichi chinabesera lero Transport Municipal da Beira.
1: Arba mjino mbebo ndisefa Luis.
0: Bye bye, tino nana pa chilongwa chimweni.
2: JC on the maker beat.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Atisena.
1: Recusebenza na Michini a 344 metros de onda média, na frequência 873 kHz, na Mbavuza FM. Timisi pano kakwana unaindi mpango wa zankati na zili za kunja kwa dziku na nzatu kumaputu, sikamana tikizatu ifi ya sena. Sikamana mpango wa mwanchi sena, tinati tike pakweja pizuisu mafala na nyimbo mpaka pa ushano kuva mpango wa zankati na zinangu za kunja kwa dziku. Lero ndi ntsiku ya chipiri ziri kupita zingasi 13. Kukwano tantatu pontu ni mpango zankati na zinango za kunja kwa dziku na nzatu kumaputu. Zikawa mpango zana zati kipa kwecha programato ya utambaruki wa mpisa. Mkira pa institutu ya komunikasyon sosial. Kumichini kuli na Manuel Chaves zinanga nini nishukari mwa jape. Tufuna kuti maulu wa chipiri akali maulu kukwana budu. Teripa bodzi.

0: Barani kufesera radio tukumbukira ifi ya sene na mpangwa za ino provincia ya Sofala mbwanya mwakutoma lekatu kupasene mwanchigwago nubagana kuti provincia tu ini ya Sofala kupetu kwa sumana yale mbero kumalira kwa antu awiri ipyo nsene ndina tangwe ya wadua kumalira kweko kwa soseka na tangwe ya wadua kufesera radio kwa antu nubagana kuti antu awiri amalira kumapetu kwa sumana anangwa kuwa zika na tangwe ya pidengwa piwiri pidelembero kumapetu kwa sumana muzinda ubera mprovincia ya Sofala Zenezo vesera radio zinazijiri mpangwa zatu ini zinanga Dine nishukari majabe ndiri na karla kumbi kubichini Dine pabodzi Titome na mpangwa zakulunguti Mwapendo kwa sumana vesera radio Antu wawiri Amwalira mbonyi kwachi Tangu na chitanewa amwalire Ndi mwadwa Mpangwa zenezo na nzatu luishita yadu
1: Provincia ya Sofala ndio dalembera kumala kweno sumana mseru ya antu airi adamwalira pa kumala kumwa pintu pya kulezeresa kulongera miseru dalembero apano pa nzinda wa bera na unango dalembero ndi distrito Nyamatanda pontho pyonsene ipo ndi thangwe ya kumwa maka pintu pya kulezeresa kulongera nipa ninge kwangu dakita kandivere wa polisi ya muno Sofala mbuya Honore Ushimbo ati mbozi ndi mamuna mkulu wa piaka mako matatu na pinomwe pia kubalwa huku amwa mpaka kufa panyumba baje unangu ndi mai wa piaka mako matandatu na pili pia kubalwa takuti manungwao agumanika nsanga pabasa dekitwa na polisha pabozi penye na ale na salakana mabasa ungumi ati iyo akuipata basa mbonyi penseno kupangizira ama akumwa pindi pia kulizirisa
2: Nos três casos de corpos sem sinais de vida que foram encontrados, dois deles têm a ver com intoxicação alcoólica. Nisso, queremos apelar aos nossos cidadãos para que evitem o excesso de bebida.
1: Mon nome província só fala, tem na Cupangana.

ndimomwene aimba Shadrack Tank nchesa wino dzikwati Mosambiki ati kulemera kwa ntulo la ubva ndine mona dala mona basi mbwenye hanangu wasadziwa sindika nzao dziwa sindika nzako ati munthu onsene asaona chingonongono chili mmaso mwanzache chili mmaso mwache nkhabe kuza kuchiona mama nyoko ndibala ndiwe kuimba kwa Shiku Ernest mwachimwe mundzidzi ndi udzase ziora zvina 48 minutos ukakwana ushanu wakumolwano na TV mphangwa zathu na nzathu wakumaputu tiri pa ntsiku yachipiri ya vesera radio 13 dzuli khali ntsiku ya ale anatipfunzisa na datipfunzisa mwala mwene dziko athu ya Mosambiki makolokoto kulia pirisori ai nyatwa anangu na nguma nangu so pirisori manga wadala achitatane ndi munthu yita ndi munthu ande asafia limbo asafuna mbuwaje asafuna mbuwabvale panangu nyumba nchakurugari iyo ntsiku zino mapirisori dungunya basi unabva dungunya maprogresao mapromosao mamudansa di karera izinji binadungunywa na ale anatipfunzisa mbwenye dikhirani thamanga sikufika tayo udidi ulikubwera tsogolo mama nyakundibala ndiwe era kuti ndifikire lero thungenene pano kwenda kakhala lokutori kwenda kakhala pirisori alipo adandibala tayo chadidi tiyalemera.

kuimba kwa mayelo na ngonchesa wa ino dziko atu ya Mosambiki kumaputu. Tere na ushano na mapindi makomera mangasi na matatu 17 horas na 24 minutos. 24 23 mabasa malogeru wa chisena. Talongu tina edzi kanyimbo hapa ya pashi na longa tangwe ya perisori. Likati hii kinyimbo ineyo.

17 na 27 minutos uxano na mapindi makuma wiri na manomwe tava kuimba kuda kitapash malonga apa tangwe yale natipfunzisa kuona na kulemba vesera radio mabasa malangero wachisena maulo wa ntsiko ya chipire lero zokupita ntsiko kumi na zitatu za nthanda ino ya mlandalupe chaka chino chapikupire mako mawiri na pitatatu fervara dabera nyiswa na fervara nakala 2-0 liga desportiva ino sofala nyiswa zwiri kuna fervara mpula disa pabonga kuna liga desportiva sofala shingalotet awina vesera radio awina tanguti pakutoma kaluza shingalo kutete mbwenye adzakoza mwese chibalibali adzakoza mwese chiwiri shingalo tete zwiri baiye wapemba ibods apale muno munzindo bera natabwerere athukuli nsula nyerezeri pyatsogola nyerezeri pyamanguwana na thangwe yokuti masenzikero misoka ya muno mbera ineri pamosambola neri kufamba ninga muli mwakufunika na thangwe kuti mpira unamenywa na fuvada bera suno liga desportiva pinthu pirikunentsa maningi pirikunentsa tiri na ushano na mapindi makumi awiri na mapfemba 17 horas na 29 minutos tichemere unango apo ndi pirisora Josina Nsengo mbaimba apa mbalonga thangwe ya ntsiku ya pirisora ntsiku ineyi ya gwanda pa dzulo mbwenye dzulo taona zinji apfunzisi mbachita phwando phwando rikupitiriza mpaka tamena kuti anango mapirisori na lero achitadaledzera basi azinji lero ajomba mbuto zawo zabasa thangwe yakuti dzulo akhale pa dombe ikhale ntsiku wawo mbwenye kwachi mwana nzeru sopirisori.

Professor, continua abraçar em Moçambique, 17:35. Mabasa Marongero Wachisena. Tremuno Munyumbe Mpipu, Maulu Wansiko ya... Maulu Wansiko ya Angelero, Nsiko ya Chipiri, 13. Ande ife... Tirimwetu mwetu, na kute... Nsiko ya Mkuchono, na titambire, na tambira... Radio Mosambiki basayo nchineyo. Nsiku ya Mkuchauno, provincia Sofale, nati tambire mwana wainu dziko ya Mosambiki, nkadamu wa dziko watu ini ya Mosambiki, hanati ya kumaniki munu provincia Sofala pa ulendu wa basa mbuya Danechi hapo. Mwana basi, natangwa niyo radio ili kusasanyira na kutife mabasatu nditepo ukuti kusasanyira turakuti kadamu wainu dziko Mosambiki anati afike muno pantsiko ya chinai 15 17:36 mabasa malongero wachisena lekatende ndziko ya Zimbabwe tareza chimbandala changa

Malepo sabano Tamango kwa nyabizi Nyabizi mba chindini Mifuna kwa bizi zanusu ndibi Uma kukulota kutalirini ni kankalamba Kamba kala machibese Bakundi bago bali Siyevu wako

0: Basi yafesera radio ine mwana karimo ndiri kuikampangano ndakomera onana namwe lero ntsiku ya chipiri 13 ntsiku zinango zina madzina mali ntongaika kapifuna ife tinati tikhalapontho pabodzi kumichini ndaphatirwa na Manuel Chaves ine dzinanga ndine nishkarimwa zhape munthu onseni kudambo kuno ngwakudawa mbuinye ifi ya sena kakuti leru tadawa tilekerereni mangwana njinango ntsiku tinaonana pontu khalane pakukhumba vesera radio ati mwana mbala kukula nkukhala pakubisala bye bye salane na nzatu Domingo Serão bukira pa Instituto ya Comunicação Social. Bye bye.
1: Utambalo kimpisa ndi mphengu inamwazwa na Radio Mosambiki kulukira pa chithambizano na Instituto ya Comunicação Social.
2: Kopeni kuni monsenu muna kumunika chupi na radio mpimba za kusena siano shindinzizo mpengu ya utambuluki mpisa. Mpengu ya Instituto ya Komunikasyon Sosial muna mprovincia ya Sofala na mwazo panu pa radio Mozambique. Apo lero tunatulonge tangwe ya nsiku ya apatabasa ambuto za ufunzi muna mprovincia ya Sofala muna muziku ya Mozambique. Makamaka tuwera kutambalusa kule imo muna gumanika mba mvesera nyumba mpepo ya Radio Mozambique panze zino mpimba za kusiana siana. Kufuna kwa tujibutana chadidi pakati mbasa bukila pandu pa Radio Mozambique. Tiveni nyimbo tinabulira pondo timizi pano.

Anyakuti vatu, kumbukani kuti afunzisi mbakufunika kakamu pakati pa ziko. Tenepa, tafika kungo mpakati pa kumwedzera ni mpengo ya Utambalu Kimpisa, mpengo ya Institute ya Komunikasyon Sosiali muno mprovinsi ya Sofala, inamwazwa panu pa nyumba ya mpepo ya Radio Mosambike. Lero talonga tangwe ya afunzisi amuna muziku, apo mpyadidi kakamu kwa alemeza afunzisi, na njiwa ndio anazisa utambaluki pabosu na ufuliki muno muziku ya Mosambike, pakati pa kulemba pabosu na kuwerenga mabuku wa kusiana siana. Nyakwi mwaza mpengo ndine Domingo Serrao, taenda tino na pondo nsiku zina madzina. Utambaluki Mpisa ndi mphengo inamwazwa na Radio Mosambiki kulukira pa chithambizano na Institute ya Komunikasyon Sosiali.

0: tinongefe kutamba sikusenzeka tai. Kutamba nkutabuka. Kutamba ndi ndondo. Kuti ine pano ndikutamba ndondo ine. Ine pano ndikutabuka ine. Tisanga kuti munthu usho ali kutamba nyatwa. Panangu mwana adakhala pyache apo amavizinyo alikuona tepa tsanthemba pangoti mwana ule akutambadi nyatwa. Tangu panakhale pansi pa mayi wache tai. Timise iwe ndoka chiti chakuti. Iwe ndoka chiti chakuti. Mwana ule kutamba nyatwa. Tingalangana mwapirongero vinango. Kutamba. Anapia umbo pirongero pyao. Mpwenye chinchino tukupata timizi talonga chindao. Timizi talonga chimanyika. Timizi talonga chikirimani. Ifya sena dabalwa na sena. Kutamba nchisena kulipo. Nonga ndalonga ponto pano.
1: Uli hali adajua na mazi. Adikutamba tai.
0: Adajua na mazi. Maundi mwemwene akujua na mazi. Hali kutabuka. Mwafa mbu ya sombe. Alikutabuka tangu kufamba na mitolo pansolo, alikwenda na kuvula madzi. Ha? Anatamba mbali anava kuti madzi alikubwera za kujani. Iyo timiza alikwenda hapo. Angafika hapa shi mwaji wa pontu pansua, alikwenda pontu pale, anali alikutamba nyatu. Mwenye anatabuka mbali na kuvula tangu na kupanga nundi mwenu wa madzi. Kuti akanifika nchuno, akanifika umu, akanifika nkosi, anali alikutabuka. Ala anatamba ale nkabi. Tengbajiwa satimiza hapa, abuka hapa, ikuenda muli. Abuka hapa, ikuenda muli. Hangapanga otiko ni mazi ya wakakufika ni mupi. Iwa na ungangadu bide mazi ya kanifika ini.
1: Nakutia kwa katamba.
0: Nakabuera basa ya katamba mazi ya katawa tawa. Mkwana mbuya some. Inakupanga ni pepi ini lero.
1: Ndimo mwene mbuya chikenge. Anyaku uvaradu Musambiki papindi atu wa mafalawa. Savekanji lero tabuera kalonga tangu ya tamba nyatwa talongambo pondo tangwe ya kutabuka kakundi pibo zipene penu nkabi. Pindi pia jipela ndana mesi ya napangono basi. Tava na mbuya chikenge balonga kuti anatamba nduli kazinjikene kuti alikutawa. Nduli kuti kazinjikene pakati pakutamba alikupiona mbwenye asasaka njira ya kufubuka napyo. Tuwela kuti akondi tabuka. Apo kutabuka nduli anapiona ninganzizuno kufumba kwa mazi. Anda satuka mitoro, utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti mazi alikuzala, anangwa mazilo na mazi, tingenda kalangana pakati paziku wano, tingenda kaona buzi, tingenda kaona maputu, anangu panango asueka tangwa mazi, mulukona, ada asueka hali, ndinyatwa kuna wini. Mbwenye anangu adatabuka, mbali adakwanisi kwa tapintu piyao, mbatuku sira, mbaenda kunango, mbabusiwa, kutimangwana na zapilonga kutinipanda tabukadi na mazi. Maona tai, ndikusiana kwa marongero punalonga kuti tamba nyatwa na kutabuka na mazi, tamba nyatwa na mazi, ndipinto pia kusiana pakati pa marongero achisena. Mbuya chikenge tifungi?
0: Ndime mwene, kupanga mwana mkutimizira.
1: Ntokozi, kule anafuna kutumizira mafala?
0: Ndime mwene, ntokozi yanga ndulonge na chizungu mbuya sombe? Ahe, ntokozi yanga ndiweto sete, 95, 85, 973. Ndi mbire ni pamizidzia unsene, ine ndiri dondowe pano, pabodzi na mbuya sombe paradi Mosambiki.
1: Takuta mbuya João José Chikenge na mafala da chizefu ansiku, waleru na mudi nanga nilishwe kisombe, salanti na zavana pontu papindi nangu wa mafala wa asafikanji.
2: Mafala wa asafikanji. Ndinziz, warrado Sambiki, moro Monombaira, tuera kupasera na luz pa malungero a Chisena.
3: Machimumu tinanzi zofemba na mapindi makumawiri.

0: bativeni mphangwa zapakati pa ziko zekwananzizi.
1: Mphangwa zapakati pa ziko
2: utabaruku wa mfumba ya Mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa kusava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
0: Mwadani kwa fesera kufunika pamphangwa zathu zapakati pa ziko. Lero siku ya mchibiri, fesera ni misolo ya mphangwa. Ubale wakupiringana epikwe shanu na atatu nyukuchita mabasa ulimi. Ndi wanafuna kutakatambanyatwa makauno thangwe ya chilala. Otemi Central Syndical, provinsi ya Tete, ufuku inasalika na kuliali anye upata basa. Alikututumika thangwe kuperwera kwa kubiri na utambaru kwa maze kwa pansi. Antwa wira mwalira, anangwa wira kwa zika pekuanga kamwe thangwe ya pidengwa pe museo. Lechitika pano pabena nzindo kulo Sofala. Provinsi ya Sofala, andru awiri amalira thangwe ya kuma ya kulezeresa. Zene zina zina kuzinati kampangwa za watu kubulikira mwantu muna studio ya Radmusabike e panu pabaira. Palipa kale utanini paraira tume, Manuel Shave kumichini, mbazifake mwadidi. Batitome na mphangwa za pakati pa ziko.
4: Mbalo mwa distrito ya Nyamatanda muno Sofala ulikututuka nsampu ule wakhala duzi na kudinkwadinkwa thangwe ya motenda ale anakhonda kupasirana. Ipi pyalongwa na nsoko bodzi wanyakudzwisisa bukira pachikaiko cha basa aungumi mchiverano na maganizu a Penny Plus. Ade kupa kweja pachaka chapikupiri makumere na pitatu pakati pambutu iye ungumi mbalo mwa distrito ya Nyamatanda. Pamamwiri pionsene a Penny Plus ali mchiverano. Sibasi basiene mbalo Nyamatanda mbwenye ali na duzi na madzana mashanu atenda awa ndiwo anadinkwadinkwa mbakulupirira kuoniwa na ala kutusababasa aungumi mbakala akulika. Pakulonga pansiku ya chipiri muzinda wa abera pa maguma kusaka kupasira na njira. Na pili pansapeda patu pa muli mwa kutoma pa yuma basa ninganeo nkada mungulu mabasa aungumi. Akazi na nsisi mwala mwenye matanda, Cesalia Ribeiro, atonya tangwe iye udidi wa maganizwa neo. Kukonda kulemeza mwadidi mwene tangwe iye pili pasepeda balwa, peba kalido kudambu, ibi pechita kuti mbuti bods, ifungwe mekala mbutu inapika mafuta mapatisa basi, mafuta ala kupasa kalabasa mwala mwadistritu iye dondu. Pondu mbachunu swambu na muruta waku pringana madzana matatu na makumira mashano apiku ipia milionshi mamitikash. Fabrika inalongefi, nja mbutu ya basa ya napiana kudziku akushina. Ii, ndiyo ikachita basa, mbapatisa basa na udidi wakusiana siana mbonyi kwachi. Hapa kasosa kuti asie mikanzu kulimataka. Ninga wakuda chita nsoko bozi wa nyamasu bukira pachigaiko china tsalakana kudinka tangwe iya makariro akudambu na uliki akwa. Nkana mungulu wa ino provinsi Sofala ambu ya Dimingu Nkuinda alonga kutimbutu na yabasa iliri na mapasu ama ganizu mba tsalakana tangwe ya piripinongwa tangwe ya makariro akudambu mbonyi pontu ina mapasu. Akupatisa na basa mbwenye apa iyi kwenkuti neikasebenze ninga munu mwakufunika. Zakumaliza vesera radio zikwenkuti konseli municipal munu muzinda wa Beira kulonga mbatawira tangwa kudimbuka kwa mapasu ale anatonywa tuwira kupatisa basa ninga munu mwakufunika pakati ipamaganizu penutayo kusweka kwa mapasu. Ninga kuda chitankadamu uwa mkulu mbalu mba kwa se municipal uwa piombo mbuya Alberto Simango. Alongu tinjira zama lakoneka tuwera kuti achinji pangonu nyatwa ningane neyo. Alberto Simango alonga kuti nzizuni kufunika base bozi ya kuchita kutiwa pa kwa se municipal. Pangona pangonu asake kuti mabasa fambi ningamunu kufunika.
0: Mwenembe utonge wa provinsi ya Tete alikufuna kuti mabasa kutukusirwa kwa kuliantu wale anakubanika kwete kwete mwa migodi kubulikira provincianere akhale mabasa akuchitwa na chifunikiro pontho na chitsitsikiro chakuti bwerani muzaone alikuphemba kuti pyonseri pinafunikira kuli makhaliro anthu pigumanike mputwenere ya madalo matswa ati kulonga matswale anafuna kufulikira anthu moto magesi madzi mbuto za mufunziro mbuto za ungumi na pinango pinzingi pinafunikira ndipyo pinabalwa kuti mama Krishna mafumu kuti anthu apatswe ndi udidi unakwanirwa kuli anthu anyakufuluswa bulikira provinsia ya Tete mama Krishna mafumu akapironga ntsiku ya nchiposi sumana ino pakufungulwa kwa maguma mukulu kakamwe anyapyao adachitika provinsia nere ya Tete nzinda wa Mwatizi mama Krishna mafumu agomeza na kulonga kuti mushitadoro onsene ya madistritu a provincia ya Tete mbaike penepi munsoro na kuti mbomba ndi ya kufunikira kamwe kwera kuti utonge ukwanise kutonga pya maso mbomba ikhalimbo palidi pakufulika na pathuzwa kutondola mulembe utonge provincia ya Tete ali kulonga kuti mfunzisi wa mabuku ngwa kufunikira kamwe pa uthambaruke wa dziko Krishna mafumu apironga thangwe ya kukumbuka nsiku ya nyakufunza mukumuno Musambiki. Mbalonga kuti utongi uli chiriri na kusaka njira ya masu. Tuwera kusanza isatu anyakufunzisa mabuku ziku ino ya mumpu. Krishna mafumu. Alonga mbapondo kuti ndi thangwe ya unku wa nyakufunzisa mabuku kuti ziku ino igumanike paufuliki na ntendero. Safunika kusimba mpasu ya kufunzisa mabuku. Madamu. Makuru makuru kubulikira provincia ya Tete alikukumanika nzizionu na mazi na ntota wadidi. Uku ngupangisa kuti chalala chanafuna kuoneka nkabe kuzesa nyatwa. Iya kutibweranu zaone nkabe na kuti mazi akwaora basa chikamba na muda alikukumanika asalikira. Tuwera kuti mabasa apatwe makufunikira. Nyaka pironga penepindi mbuya Nelson Miranda. Nkadamu nya kusugulira mabasa kutukuma kwa matu pakati padziko ubaro kupiringana pikwe makumachano na tanda na utandatu kubulikira provincia ya Tete makamaka district ya Mutarara unatutambe nyato makauno thangu ya chilala kufaka kutindi ubare unagumani kama posto administrativo ya Nyangoma Share na Nyamayabwe ninga kulonga kuda chita mushtadoro district ya Mutarara linu chioza alonga mwajifulifuli kuti nzizi ngononu alikuchiru mbasa tuwera kuenda tu kapasa fala kuli anye kuchita mabasa ulimi akale andu kupenya masu alimi ulimi ulero kuti nachira nkabi kunya nkabi kufa mapolishi ya kubulikira provinsia ya Tete akwanisa tenepa kutamangisa mambava akafuna kuba muzi mwa munthu bukira district ya Mwatizi provincia ya Tete. Pechitika mbaba kucha mwansiku ya ndimingu. Awiri anthu mambava na piaka pekubalwa makumawiri na pinai unangu makumatatu na pishanu. Akwanisa kupatwa mbafungirwa nkaidi. Iwo afitikizwa muzi mwa munthu akatanda kuti abe. Kufeka kuti mbozu uyu akali mpulishia. Basachi ikali ya kundunda anthu mbabera uku na mfuti pistola nchunu. Nika kulonga kuda chita kandivira mapolisha kubulikira provincia ya Tete mbuya Feliciano de Camera. Alonga kuti angasi anthu anyamaswa kakapakundu ndi adakwanisa kukudola mapolisha mbafika mansanga sanga mbakwanisa kwa pata. Zenezi tu zikali mpangwa za pakati padziko. Chinchino mpatino mozene zonsene zida kwa tefe. Takupangane fikuti anthu awira mwalira. Anangu awiri akwazika pekwanga kamwe kulikira papidengu apya musi kutachitika pano pabera nzito kuluwa sofala. Luis Tayad.
5: Anthu awiri ya mwalira na anangu awira pekeka pikulu kwa kamwe na thangwe ya ushumashu uwiri udaoneka kumala kwenu usumana pano panzinda wabera. Ushumashu wa kutoma waneka panseu ukulu wa kitandatu pachisa cha vaji. Lekitisa kuti mutukala mkulu uzadimi mundu wapiaga maku mashano biakubawa mpaka mwalira. Iye adamwalira akasaka pakira motokala huku motokala ukafamba mbwenyepa kukonda ona maroda azamalisira puluzika mbagwa huku motokala mbuza pita na pazulupachi mbuza mfinya mpaka kufa ninga kulongo dekita kandiveru wa polisha mbuya Marito Peralto.
6: O auto pesado de mercadoria, articulado da marca Freightline, circulava naquela artéria, que na altura era conduzido por um cidadão de 45 anos de idade, atropelou um cidadão chegado no local do sinistro, o peão, por sinal.
5: Nkulongera motokala wankulu una kidintu cha Freightline. Pondo waka kumanika mbati Kenya, mungu wapia kama kumanai na pishano pia kubalwa. Ia dimanzati. Mbwanye kuoneka kwa shumasu litangwa kuti uya da mwaliro wapia kama kumashano. Akaenda pepale kapemba mapasu. Mbwanye pa kukwira motokala. Uku motokala mbu kafamba. Ntekenye adamona tayo. Akafamba. Mbwanye iye azapagira mbapuluzika na kuti akatekenye adamona azapita pazulubachi pakumala kubwa kwa chii. Iya za mwalita pipale. Ushumasu wa chiri waoneka wakitisa kuti miotokala mimenyane na nidududu. Pontomba za mwalita mai wapia kama kumairi na pinome kwa kubawa na nangwa ila da pekeka. Pia usene nkupangizi zira kuti. Wakitisa kuti ushumasu nkuhoneke kukonda famba ninga munafunika museu pakati pa apuri akatekenya motokala nkulu.
6: Tivemos outro caso, foi choque entre carro e ciclomotores, foram dois ciclomotores. O veículo pesado de mercadoria articulado da marca FAO, na altura era conduzido por um cidadão não identificado, porque o mesmo, após o sinistro, abandonou o local, com os sinistrados a padecer de ajuda.
5: Tuna kupangani kuti ndi ushumasu daoneka kala kubimana kwa motokala wankulu na ndududu. Pionseni ibi pyaoneka kuti nziziuno ule akatekenya motokala nkabizu yuka kuna iye atawa. Atawa siya motokala pepali anto damala pekeka adapezwa tayo. Pionseni ibi pyaoneka na kuti mboze akafamba mwadidi mwene taya akafamba pa mkono do konda kawachi. Zikitisa kuti midududu miri menyane uku shumashu waoneka. Fala. Yakandivero wa polisha munu unso fala Marito Peralto mbakalonga tangu ya kumalira kumala kwenu sumana kwa antwa iri na tangu ya ushumashu museo.
0: Provinsia no ya sofala antu awiri mwalira tangu ya kuma. Kuledzeresa. Mwanyankuira Luishita Yadu.
5: Provinsia ya Sofala ndi udalimbira kumala kwenu usumana mseru ya Andhwairi adamwalira pa kumala kumwa pintu pia kuledzeresa. Kulongira miseru udalimbiru apanu pa nzinda wabera na unangu udalimbiru ndistrito Nyamatanda pa ontopi onseni ipi ndi tangu ya kumwa maka pintu pia kuledzeresa. Kulongira nipa. Ninge kulongu da kita kandiviri wa polisi ya munu Sofala mbuya Honori Ushimbu ati, mbozi ndi mamuna mkulu wapia kama kumatatu na pinomwe pia kubalwa, huku amwa mpaka kufa banyumba baje. Unangu ndi mai, wapia kama kumatandatu na piri pia kubalwa, takuti manungwao akumanika nsanga. Pabasa dekito na polisha, pabozi penye na ale na salakana mabasa ungumi, ati iyo akuipata basa mbunye pensenu kupangizira ama akumwa pindi pia kulizirisa.
7: Nos três casos de corpos sem sinais de vida que foram encontrados, dois deles têm a ver com intoxicação alcoólica. Nisso queremos apelar aos nossos cidadãos para que evitem o excesso de bebida.
5: Munon província só fala, tina kupangana kuti anthu atatu amalira. Airi amalira na tangu kumwa pindi pakulizeresa makamaka nipa mpaka kufa. Ditangu nifu tukufuna iru za mbumba kuti chitigashu gashu panzizu nenda ukamwa. Makamaka chakuchena na kutazinja ngenda kamwa pino ngenda pampeta asamwa chakuchena pino pia kumwa pina konda zwika kuna bulukao. Pondo mizizi unangu pia kumwa pina zwefi ipi pisa patiswa basa pino pisa sasanyirwa mbutu zirezi na konda zwika. Pondo iyo anto nakita pia kumwa ningana pepe kabi pima taa ndida wapia kulezresa. na ipio. Ife pano tri kugumanika nsiku zinu tida zuzumika. Na kuti antwa zinja lukumalira. Anangwa nga malakumwa sa zamalisira kufa. Pionseni ipi pinandawa na kumwa pindu pia kulizirisa.
7: Este, o corpo foi submetido assim a uma perícia médico legal, onde constatou-se que tratou-se de morte súbita.
5: Tinaku pangani pondhugudim, panu panzinda wabera, manampari mbozi wapiaka maku mairi na pishiano, ndi adamwalira, nyumba mwaji, pakuti mpagani chino kabizui kampianji perekitisa kutie amwalire. Kandivere, wa komando ya polisha munu Nsofala, Honorio Shimbo.
0: Epikwi shano na tandatu aubale anachita mabasa aulimi kubulikira distrito ya Mutarara makauno anatetambi nyatwa tangu ya chilala. Inoke konsenyo.
8: Mabanja atsakulima kukwana pikwi makumashano na pitatu. Aku distrito ya Mutarara ndiyo nafanza kubero na nkanzo wa chilala cha El Niño pa ulimi wa makauno mpaka makanadza. Analongwa ni mabanja na kumanika mpisa pia inyangoma, chale, pabozi na nyama yabwe. Ningi mwende pilongera mshadolo wa distritu ya Mutarara. Lino Shioza, alonga kuti tuwera kutunda nkanzo ufu na kutabuka kwa mbumba. Akufundisa, atsugulere ya mpisa, amegreja na antukubozi udidi wa kudzala mbeu za kupiria na dzua. Zinango za 2 months, tuwera kuti anango akabzale mapedi. Shioza, alonga kukundi nango kuti alikuchita mabasa kumanga madamu. Tuwela kuti akoe mads azachirire minda pakulima unyambeu kusinasena kupataniza mbeu za ndimba. Pakucheza na nyakumaza mpangwa wa nyumbeno pepe ya Radio Mosambike, Shioza, alonga kuti ngabe kufunika kudzala mundo sene. Adzale pangono pangono, ngabisela kuti mulungu angachepa pena angachinyiza aone mpurumukiro. Badveni kulonga kwachi.
9: Como o governo fizemos e estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas.
8: Ife trikugawa mbeu za kupirira na dzua, ninga bambaya, mifarinya, na sinango za 2 months. Pontu tukulangiza antu adzale mapedi. Mpisa pinango, tapereka michini ya kutirira minda kwa kusebenzesa mphamvu ya dzua. Nkati mwanthanda zinadza, chilala chinachidza kake. Ife, tirikuchima basa, tuwera tibweze mphamvu ya chilala chinechi.
9: E porque não está a chover, mas usando esse sistema de irrigação vai minimizar o efeito.
8: Kalima fala, alini no Shioza, mocha dolo kujitirika Mutarara muno provincia Tete, kulonga maganizo na mabasa na chitwa, pafuna upezira sakulima, akulore posu izinshi, masizi kukari chilala, makauno mpaka makanadza. Zwanu kuti distrito ya Mutarara, ndiyo satabuka mambo nsene na nkanzo wa chilala peno kudzala kwa madzi, tangwi akukumanika kunterero kwa mkuru wa Zambezi. Kubulukira muno Ntete ndine Inoke Konsejo, masiku wa didi.
0: Otemi Central Sindical, provinsi ya Tete, ndifukwe, inasugulira tu anyupata basa. Alkuzuzumika tangwe kuperewera kwa kubiri, na utambaruki kwa mamazi kwa pansi. Inoke Konsejo.
8: Chungano cha anyakupata basa nkati mwadzikwino, Otemi Central Sindical, muno provinsi ya Tete, alkudungunya tangwi ya mkanzo, unakumanika mazi konsena pansi, na kunensa kwa utambaruki wa mfuma Zampisa, pikubaresa madodo kudapata basa muno provinsi ya Tete. Analongwa ndi maganizo akufuna kumalisa nsambo wa nkanzo udasosiwa na nkhondo inonika kumadziko ya Anadona. Pontho asafuna amba kumalisa nsambo wakubusana basa mwakukonda kutoeza ntemo. Pontho na malipiro apanthanda kudembuka nanchi apate basa ali panyatwa. Mafala walongiwa lero na nkadamu wachungani chapate basa muno Msambiki Otemi Central Sindical mbatonya kuti kusoka mafuta parafinu pabozi na kupindu kwa kudambo pikubweresa madodo kuli apate basa pigaiku pia kusena siana. Mafalawa alungiwa tangu ya kutilera kukumbukira kupita kwa piaka maku mashano Otemi Central Sindical mbada pampiwa nkati mwadzikwino. Mbuya Gentu Joya apemba na chiro machapu tuwera apatise basa ntemo pakufuna kupereka mpingu za ganyo za kulika, kujesana ntondo pangone kampinga pinga, tuwera kuganira kuyanjana mbuto za ganyo. Matuveni kulunga kwachi.
10: Estamos a comemorar os 50 anos da nossa organização.
8: Ife trema pwando akupira kwa piaka maku mashano, mijizi ya kutidziko ilipanyato. Kukapu delegado na niasa, kuna pinkutufu. Muno Moçambique, muna nyatwa ya kupinduka kwa kudamba. Nkhondo inachitika ku madziko akunja, ikubweresa kuti malonda akwire mitengo mwakukhondesa anthu kugula. Ipi, pikunensa pontho pikubweresa uchirengi. Kukhundi nango, pisafunika kukhazika mtendere mkati mwa dziko ino. Kukhundi nango pontho, pisafunika kumenyana na uchirengi unathabusa mbumba.
10: Ikombatera pobreza ki aflinge a maioria da população.
8: Mafala, amulembi wa OTM Sendera Sindical, muno provincia Tete, chindi pupwe, inenda pia pate basa, mbuya gento joia, kulonga tumadoda na dzeswa, kuli apate basa, mbuto za kusena siana. Gento joia, alonga kuti, mkati mwantanda za ntazo tomo makauno, halembe randawa za okwana, mako mawiri na ibodzi, za kutuwa basa antu, mwakuponya ntemu. Mbwenye, paonse na kilipa antu mako matatu na mbodzi. Makadamara, halembe randawa za okwana mako matatu na ziwiri, pakale antu akukwana mako mashanu na anai. Kuikiwa kwa nkata maruwa kugua ya azimu na kuweringa matsamba, matsenzo na mazoma, pechisa kuti mapuhando pita kwa piaka mako mashanu ote msendera sindikali mbada pampua muno provincia Tete arie. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseju Masiku Adidi.
0: Asa vesera kufunika tiri kufika mapetu. Nazo mpangwa zatu. Kumulikira mwontu munu studio ya Radio Mozambique mpangwa za pakati pazi. Mbwenye mbati zatu kugoneka na mpimaso tikubwetisereni misoro ya mpangwa. Taupangane liru kuti. Ubali wakupiringana epikwe ushanu na atatu. Nyukuchita mbasa ulimi. Ndi wanafuna kutakatamba nyatwa makauno tangwe ya chilala. Otemi Central Syndical, provinsi ya Tete, afuku inasakana kuliari ya nyukupata basa. Alikututumika tangwe kuperwera kwa kubiri na utambaru kwa mazi kwa pansi. Antwa wira mwalira, anangwa wira kwa zika pekuanga kamwe tangwe ya pidengwa pe museo. Lechitika panu pabena nzindo kulo Sofala. Provinsi ya Sofala, antu awiri amalira tangwe ya kumwa ya kulizeresa. Alupangana pera ila tumaena Manuel Chave kakumanika kumichini. Salami.
1: Hangwa zapakati padziko.
2: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Manungero Anjisena, kutu.

0: ekiro avusera radio mwana tiportana bulkira mphimba zakusiyana-siyana andi tiri kufika mamizimu anu pa mzizi uno nawo makani athu agwa pa citwa laro na mamuna nkulu Adelino Khadich bulkira mbwalo mwa distritu ya Murumbala muno mzambezi ambatikwanisa ife kupalasula makamaka pa mtsinzo wa nkhambala zakulapha 250 tiwera kufika makamaka pa tsindi ya luwani ya Murumbala muno mzambezi pane mfuna ife makamaka kuchita makani na mamuna nkulu ninga mwamzolowero makamaka pa mabasa a gwapa chitwa bulikira mkati mwa inu studio radio Msambiki pano pa mzindo ukulu wa inu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani apo fala inavemwe pa ntsiku ya lero njangani ni pano Antoni Domingo xikumichine ndiri kuphedzwa na nzanga Jasi Milton Ernesto kuna imomo msene tichite khalani na ife apo baba Khadich chakutoma tichite munyikiro musanani na vesera radio anatipurutana makamaka bulikira mphimba zakusiyana-siyana nanjitu mzidzuno wakutwa anthu anango ali kukotola anthu anango mulongefe ali kudungunya thangwi ya sanga makamaka kuli ale analima mphedi apo ndiyetani makamaka baba Khadich
1: ndiye ndi nyumba mwafe mutinaye manyazo efe anapita mwe masavisi akutani wabalo mwimu isi tidabalo kumtu ndalipo saoneka ungakalamba sisi satani isachinja kupangisa kuti aja pya kale asa hiziwa we munda njulinjira mweniwe sato pakubisaa sato ai tai pendini mtumi kuva pangono pendini tintikule radiatu amai atumi sangalala amai Maria Duza Anjo Januari samara mashele